0: Rádio Moçambique se fala.
1: Mas bem, seria em algum varrado em Moçambique, de cobrir a pancico e a ler, não de mato, mas agora de cena, a ler, copita com a cico, como nesse na entenda aí no Ienhense, já que a gente quer procurar uma com a Willi, na pi, tandato, para poder fim para canzizes em. O fêmea na mapinde o quando macuma chano na machano dinzis o cuti fenha cuva. Tem alguma zerante mispano pangbazato na zata com uma putz, gamata na vampangbazamuno província sofala. Bebebe na zecapizu isso, tingamani em buzato putampacanzizi o. Tandato, o kumpangwa sa misasi jornal da manhã, tera kutuka kwa nanzizi ya tosera, mapini mashanu, tifi mpangwa malangero matato, chiputugizi chisera na chindau, tuera kutuka mati kipizuiso, tinga mati na zena nyembu zatu mpaka ufemba. Ufemba nizizo kumpangwa nanzatu wa kumaputu wa nyakufa, tinga malakuziva, tina tibwere pa ontu ifo nyankuira, na mabasatu mpaka nzizi. Ufemba na mapindi makumashanu wa mashanu, mbetipitiliza na mabasatu pansiku ya lero. Lero nsiko chipose kupita kwa nsiko kumenezi na intandeno enyenze chaka chino chepe kupiru makumera mtandatu kufuna kutipa mchibesa nsiko alero akale mchibesa anchena tatibwela niku ne monsene munativa kubulikira mbuto za kusiana siana kati mwainu provincia ya Sofala na nangwa nativa kubulikira mwainu itangano na Sofala pontu na sikuatu ina Msambiki na nangwa maziko ale anachita madiri tatibwela niku monsene anyakuva radi Msambiki. Kumichina lukupere nenzanga Marcelino Viola, hini zinanga tenishuwa kisombe, tukufuna kuti machibesa lero, akari machibesa ubale.

0: vavisera kufunika bwetaniko pamphangwa zathu zansofala ubale wakupiringana madzana mashanu akhale tu achisa chapopo wa district Gorongosa muno sofala anati apome kukona mchidima anati atome kumanikirwa na moto wa magesi angas andu tikulonga pantengo utatu ane watu anyakuipa mitima amangwa pano pabera petangwe ya kuba mafuta mparafinu pa dzambuku panangu tironge gombi kulu ya pano pabera inatambira na kukwinya mitoro lero tinati tupange nimbo kuti ya kari luani nzindo kuzitongereka wakaya kukuliko inu provinsi ya sofala alikukua chifis mba pemba moto magesi na mazi kwa rakupa nyota mbisa pingasi enepi mufeke kuti alikufuna utambaru zene zina zinangu zina teka mpangwa zaatu kukulikira mondo mune studio ratu misambike pano pabera alpakaruta nini peraida tumayaku michini ndi Carla Kumbi basifeke madidi Bo, mbatito mene ina mpangwa zinonga kuti akari aluani ya kaya, mwachimumu ndinzi ndo kuzitongereka, kukwiriru kwa inu provinsi sofala. Alikupemba mazi, tuwera kupanyota. Alikupemba mpondo moto wa magesi kuti ukwane kuli mwinji, pisa pingasi, pia aluani ya kaya. Nkufeka kuti iyo, alikufuna utambaruki, ukwane kuli mwinji. Alunga mpondo kuti chino ndichaka chachuiri, kuti nzi ndo kuzitongereka uli kupata basa. Mbwenye, mpangwa zirikufika mbanyi mabasa alikulifuka zatu kukwana kuli mwinji penepa nguveka kuti anthu alikupemba kuti mabasa akwane kuli mwinji pontho nzinda kuzitongereka ukwanise kupangisika kuti ndi nzindadi akapironga penepa nsiku yanchishanu damalish pakukumbuka inango nsiku chaka chakuti nzinda kuzitongereka waoneka angasi akale a luanenere alonga makuwa fisi kuti moto wa magesi na mazi ndipinafunika makamaka kuli mwinji pinangu anati akwanisembo kuona oka ninga mpumba mbativeni
1: inoki mirembwe extensão má de más furos de água nós temos o sistema de abastecimento de água mas não consegue
0: cumprir toda a vila municipal ndikufuna mazi mazi nikambi kwana kuli mwinji mbanyatwa pano pakaya alipo angasi anthu ana mapompa epano anangu ana maturunera mbwenye nkambi kubuka mazi angafungurano nkambi chimozi neto inembo zinanga ndini Julio Azete ndibu mwene pino unga nzanga kuti mazi mbanyatu wapano ndina tibizira kuti moto wa magesi nkambi kwa na kulimwinji apo penepi mpikunensa na kuti chinchino mizi ndiri kuchena ifi mbitikara nchilima basi mpianji pina chitu
2: foro nas nostras troneiras então esse é dos desafios que o município tem que resolver temos outro desafio que é a corrente elétrica
0: Awa tuwa kare ngasi, anhu adacheza naifia kare aluani ya kaya, nzinzinda wakuzitongirika. Mbakuwa fisi kuperewera kwa moto magese na mazi akupanyota kuli mwinji. Ifitava kulonga kudachita, nkadamu wanzinda kuzitongirika wakaya mbuya satar kulimao, mba gomeza na kuzindikira kutini mumonele pina ungantu ndimo, mbwenye nzinda wakuzitongirika ukuza mbuchita mpamfu yukuti uipi ninganono. Mpinga pinga zanese, zisali nduli, mbativene mafaa.
3: No âmbito do nosso compromisso que assumimos em trazer conforto aos nossos munícipes para o ano de 2026, perspectivamos adquirir mais contentores de lixo...
0: Pau nyandanda, wabasa, yatu, tabara, kupitiriza na kuzesa magesi, mazi, kusasanyira miseu, na mbuto ya kuolera dzungu. Pene piti kuchita pangona pangona na kuti utambaruki. Nkabi wele rato pansiki ubozenu mbo kwa na kuli minji. Mbo nisafunika kupata ntima, ifi tukuza mbitu kata basa.
3: Cuidados de saúde primária.
0: Awatu, akalima fala ambu ya satar kuli mau. Presidente wa munisipi upanangu tulonge nzu. Karamu wanzinda kuzitogereka kukaya kukuriru kwa ino provincia ya sofala. Baronga patangwe ya kuperewira kwa pingasi pinafunikira tuwera uoneke utambaruki. Zinangu mpangwa zilukonga kuti anthu atatu kuipa mitima amangwa pano pa beda nzindo kuluwa sofala tangwa kupumba kuba mafuta mparafinu pa gombi kulu inatabira na kukwinya mitolo pano pa beda. Kufeka kuti mbos ndi mpatibasa wa mbutu inasalakana migano ya ziku. Anangu awiri ndiana ziku ya Zimbabwe. akakupanika mbapata basa na miotokala pakututa mafuta mparafino mpaka maziku kumkwiriro. Ninga kulonga kulechita kandivere wa nkona Sernik pano pasofala fuku inasalikana kufufuza misero. Alonga kuti iyo akada bala kupangisa pipasu pyo kona kapya ndi mumwene mbwenye pelipali pida mara kukwata mafuta mparafino azindikirwa na antu pakundu akapionesesa pyo usene. Antu ninganenwa ndi wadasomulwa mbafikira kwenda Kasuma kuna ankonda Sernik. Mbuya Ofeo Sitoi agomeza na kulonga kuti pida mara kumangwa iwa atawiriradi kuti ndi modi apangisa pipaso pyo kona kapya ndi mumwene twera kuti akwanise kudzadza miotoka na mafuta mparafino aendeka dzengezi pakundu mbwenye akwanisa kuphatwa mbafitikidzwa mbativeni mafala.
4: Iniciados foram presentes ao juiz de instrução criminal para efeitos do primeiro interrogatório.
0: Anyakupungwa akwatwa mpaka mbutu ya kutongwa mseru achonuswa mbalipa kubiri azindikira kudawa kwao. Tirikuchita takuta makurukoto kuli ali antu adaipinyumbulula adakwanisa kuti panga na kuti kodola ife mbatipata basa takuta kakama apa basa ilikuza mbichitwa pangona polo
4: nas suas diversas classificações.
0: Awatu wakarumafambu ya Elfeu Sitoi kandivere wankwanda Sernike pano pasofala. Kumbukani kuti mbozushu nyakupumba nyakuchunyuswa alonga mbabweka kuti ndimodi iyo aba mafuta mparafino na pipaso pekusangazira mbwenya apatwa alikupemba kulekererwa na kuti azindikira kudawa bativen mafala mwenye kuira
5: umeyi mikilo Jacobo meyi madzendo ki recebiu uns documentos que nos estavam bater com o carregamento.
0: Pipasu pikali pia pezi ine zikapidzi watai na chino nkabi mundu adandi kwata mpakwanisa kundipanga pia masu kuti pipasu pepe pidani pasao pia bulkira kupi na kuti nembo sidapidzwa kuti pia bulkira kupi tai mpwenye mpikuda wika ine ndazindikira pida mangweni ndawonisesa pipasu ndazindikira kuti ndimodi mpikusagazire sikali pikali pipasu pia ndibumweni tai mbwenye ndi kupemba kulekerero ndadawa
5: na promesa deste valor que ele mesmo mencionou. Não sei dizer porque até agora mesmo a empresa não conseguiu me provar.
0: Awa kalima fala wambozi adafirikizwa pakuba mafuta mparafino twera kumfifinyesa ndi kagulisa pakundu. Afisara kufunika tiri ndondo nazo mpangwa zathu bulikira munthu muno mstudio ya Radio Mosambike pano pa Beira. Chichino mpativene mpangwa zinangu zinonga kuti ubari wa ntengo mazana mashanu kubulikira distritu ya Gorongosa mwajima mchisa chapovwa anate tene patu apume pangono kukala nchidima mbatoma kupatisa basa moto magesi. Nguveka kuti nachino atoma wabasa akochimikwa mapo kubulikira chisa chapovwa distritu ya Gorongosa tuwera kwezi mwanyepansi pasalipo akwanisi kukwewa mitambu ya moto wa magesi kuti mbomba ikwanise kukhala pacheza masiku muno. Tuera kutimbo mabasa maronda akwanise kufamba pontho moto wa magesi upatiswe mbobasa inangu izinji na kwanirwa pa utambaruki. Kuveka kuti pinafunikire kakamwe nguzeza utambaruki kuli mwinji tuera kuti anthu achisa chenichire apo membu nyatwa yakugona nchidima. Ningakulonga kuda chita mushtadura distritu ya Gorongosa mbuya Pedro Musenge alonga kuti mbumba inati ikwanisa kupaswa moto wa magesi twera kuti pasalipo akwanisembo pangono na pangono kuzindikira mabasa akupatisa basa motono wa magesi pakuzesa utambaruki chisa chenechere mbativeni
6: 500 famílias quase que nós temos ali e provavelmente vamos abranger todas de forma gradual e agora estamos a trabalhar no sentido já de
0: ndi ubale mazana mashanu anagumanika chisa cha povo kuveka kuti anati agonembo pacheza mabasa amalonda anati atambaruki ife ningautongi takomerwa
6: comércio, atividade comercial daquele mercadinho, a escola que está aí também vai ter acesso à energia.
0: Mbuya Pedro Musenge alikugomeza na kulonga kuti mabasa alikuza mbachitwa pangono na pangono twera kuti distritu ene richene
6: Temos muitas povoações em que o nosso povo, no nosso distrito, clamava: Senhor Administrador, queremos energia.
0: Ali para Nango, a Zinji, Muno Ngorongosa, ali para o Pembambobas, Moto Amagues. Pangono na Pangono, Moto Unato Fique Kulimwinji. Tukuza na Utambaruki. Pachesanzo, ndichisa cha Pungwe, chisa cha Munikira, na Munango, Nkabi Kulipira. Mabaseno Mbapes, Andu Mbaliki Gopa kukwesa mitambo ya Moto Amagues.
6: Todas as palhotinhas que nós encontramos, estamos a colocar energia e é mahala, não se paga nada.
0: Pedro. Ao atuar uma falambuia Pedro Musenge, mostradora do distrito de Gorongosa, Malunga Patangue, Moto Magues, Unazwa Tumbu, Kwewa, Pangono, Pangono, Ukuma Pomba, Chimikwa, Tuera Kutimuinchi, Ukwanisi, Kugona, Pacheza.

0: Dadi na nzizi ya tuanya kuwa huu shano na mapindo kwa na makumashano na maanomwe. A 5 horas na 57 minutos, uma barambueira sansa. A timis nipangu a sansa missasse, Jornal da Manhã. A kunja kwacha, kunja kwacha, kunja kwacha.
1: Amuna mãe, mãe.
0: Funza nesse.
1: Amuna mãe.
0: Limba com a Viano Antônio.
1: Bolem

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Wakwana nziziatu sere na mapindi kumi. Oitu na 10 minuti, undi nzizu wa kufampangwa marongero matatu.

0: Bom dia. As notícias em português apresentadas por Felipe Jorge. Um tumor de mais de 1 quilo foi removido do pescoço de uma mulher de 65 anos de idade numa cirurgia realizada este sábado no Hospital Central da Beira, em Sofala. A paciente convivia com a massa há mais de 5 anos e teve de viajar de Marromeu em busca de uma solução médica. A cirurgia durou 3 horas e a equipa médica foi liderada pelo ministro da Saúde, o CNIS, que descreveu a operação como complexa por causa do tamanho do tumor e zona onde se localizava. O CNIS disse ter ficado comovido ao saber do caso desta paciente e imaginou o quão é angustiante suportar durante anos uma massa de mais de 1 quilo no pescoço. Prevalece a onda de vandalismo de sinais luminosos na cidade da Beira, em Sofala, o que está a provocar constrangimentos ao trânsito. Além disso, a edilidade diz estar a gastar muito dinheiro na reparação dos danos. A vereadora municipal dos transportes e energia na Beira, Flora Impula, faz saber que a reposição de um semáforo vandalizado custa cerca de 1 milhão de meticais. A responsável apela aos munícipes a estarem vigilantes, denunciando os malfeitores. Há na cidade da Beira mais de 10 sinais luminosos, mas alguns funcionam com deficiência devido à onda de vandalismo. Terminamos o bloco noticioso com a notícia que dá conta que residentes da Vila Municipal de Caia, em Sofala, apontam a falta de água potável e de energia elétrica em alguns bairros como fatores que retardam o desenvolvimento socioeconômico local. Dizem que 2 anos depois da elevação de Caia à categoria de município, o acesso a estes serviços básicos ainda é uma miragem em várias zonas residenciais. Falando por ocasião do segundo aniversário da autarcização de Caia, assinalado na passada sexta-feira, os munícipes defendem maior investimento na expansão e melhoria no fornecimento de água e energia elétrica. O presidente do Conselho Autárquico da Vila de Caia, Satar Colimão, reconhece os desafios e garante que a edilidade vai continuar a criar condições para o bem-estar dos munícipes.
1: A professora Kufunika, o Irani Kupampangwa Zatunchigwa, o Gwanfotoko Zindine, Pereira Tome. Nkazinkulu wa piaka makumatandatu na pishanu pekubarwa, akazambani nseka na chirombu chenda tuimpa pa kos, atetulwa nsaburu idamalesh, pano pambutu ikulu ya ungumi ya pabeda, muno Sofala, na ntugulere wa mabasa aungumi muno Mosambiki. Nkufeka kuti, nkazinkulu wa kazambani nseka, piaka pishanu na chuchirombu chenda tuimpa pa kos, apo pika nensa mkutibirani mzawone. Iye, abulkira Marromeu mpaka pano pabaira kuza Kapemba chipedzu kuli mabasa ungumi. Machipo mtu mabasa kutitulwa kwa chirombo chenechi, chikwata mizizi kwa na mitatu. Mbuyo seni isi, adakwanisa kutitula mpaka lapo mtu muimiriri wa mabasa ungumi munu Mosambiki, alonga kuti mpikusuka lise kamwe. Akala na nsisi na inkazi, apo sipanchi kakala na iye, akwanisa kumvera nsisi mba ntitula. Kufeka kuti ikalibasa ye kutibwena na muzaone. Mbwenye pekwa nisika dombo ni mulungu. Na chino, pano pa bere nzito kulu wa Sofala, anya kuipa mitima alikuza na ansambo kuipa kekamo kuzamba bodola pire pinapasa chizindikiru cha munseu tuwera kupasa ntaba. Kuli antwa kwa nisi kufamba mwadidi na miotokwala. Kufeka kuti pipanipani pina bwinya na kuchimisa miotokwala munseu. Ndipio pina zambipi bodolwa na nye kuipa mitima. Mbwenye, anye kusakila na mabasa, anzindo kuzitongere kukua fisi, tangwe kuti ndipintu piombo pina vungirwa kubiri kutibwera muzawone. Mbwenye mwanakazi Flora Impula, mbos nye kusakila na mabasa, mafambiro museu na piombo muno pabaira, alonga kuti chibozi basiene chipanipani chaku bwinya nacho miotoka kinachimikwa musiu kisavungirwa kubiri yekupirikana chikwi cha mumbu cha mbondo. Mbwenye anye kuipa mitima nkabi kubala penepe sapibodola ipi nkufeka kuti mpia kuipa kakamwe. Alikupemba akale nzindo ono wabeda tuwera kuti ya kwanisi kusumulu akale mbanyamasu tuwera uipi nganono kwanisi kuterezwa nduli. Akale anzinda kuzetongereka wakaya kukwiriru kwa ino provinsi ya Sofala alikukua fisi tangwe kuperewera kwa madzi kusua kwa madzi ya dosi tuwera kupa nyota pisa pingasi pia luani yenere. Alongambo yu kuti ni ipi ndi ngwangwanyu ukuru kakamwe wakuti utambaru kunkabi kuoneka pia masu tangwe kuperwera kwa mazi ya dosi tuwera kupanyota. Alonga mbuyo kuti nachino ndichaka chachiwiri kuti nzi nda kuzetongera kusubenze mweni nkabi chibosi kinachitwa iwa kukupemba mwanya mansaka sanga kuti akwanisi kupedzwa na kuchimikirwa mapompa tuwera kuti nyatwa isale nduli. Akapira wanga pene petangwe ya kukumbuka patwa nzi nda kuzetongera kambumala mbuda kupandwa. Nsikwe nchishanu chida malechi. Mbwenye mbuya Sataru Kulemau. Nkadamu nye kusugule na mbasa tu kundukundi kwa nzindo kuzetongereka. Tawira kutindimodi pina kuantu. Mbwenye nzindo kuzetongereka ukuza mbuchita mpamvu kutimika ansu ngenene isali nduli. Basa fesera kufunika. Zikali mpangwa njigwagu. Salani.
2: Masoko mangwanani ya nangwandi miachindau akuvere ngwandini Bartolomeo Funyo. Nsibundu kana tumori rokiru jino kwa nakuita rimwe ndirona kamulava lisiche kwa kano chiviswa raiwanika pa musipa po mwanakaji ondanga jino kwa nakuita makuma dandatu na shano jokubahwa kwa api kuviswa kwa sibundu idwale shaka izwa sabata pa shpintari shukulu chopano pa beira muno muprovincia yosofala. Nyako viswale sibundu kana tumori wenga mwanakaji kwa hapi mwanakaji uwari waipona kama nasibundu iluwari mukati mwamakore anakona kweta mashano mwanakaji uwari waiva mutundu o marumeu mukati mkuchakwa kurapwa ati mabasa ukuviswa kana kuchekwa kama kuzibundu iluwa kana tumori nisona jaizwa mukati munguva jeno kona kweta ndhatu kwa hapi shikwata nisona kama chava chukuvisa kuzibundu iluwari chava kama chutonga miriwa na mguru kota antu kamulira kumabasa ohomi omuno munyeke Mosambiki va useni ise kwa piva nanga kuti kumabasa ayawale kamo ndiona ahamba jakanaka kaveta renga zibundu kuti mai izanye mozovona jaitisa kuti rive kamu richiviswa kuvira pamshipa po mwanakaji uwari va useni isa mugoroko taka muntungamirira kumabasa ohomi muno munyeke ino yo Mosambiki ati nokuvona ko nyatwa kana ndango iwari mwanakaji uwari shadalu hazom kuti wewone kana zibundu kana tumore pamsipa izwari zvaitisa kuti ku mwanakaji uwari achipona nozibundu iwari kwapi mugurukota vananga kuti nozvondozvo vavona kuti zvokushonika mukubesa kuitira kama mwanakaji wale avevo no homi wakanaka kana magaliro akadakaja. Kuchando voneka basi kuchongole wako zvitati jom jino zwi jisima furupano padra bolabaira muna muprovincia yo Sofala. Kwa hapi zvitati jo izwari jino zwi kamu simafuru. Ngari jimweni jino vakamu zvishi nesam kana kumosho ko zviuri kana mare yakawandisisa mukati mukugejerehwa kwa zvitati jom izwari. Mukuru wani anatungamirira kwa mabasa omukorere menengera no magez kuvira padro bala kustongaloga maina Flora Impula. Vazivi savashinanga kuti kutojaniswa koji zvitatijo izwari kana simafuru izwari. Nizona mzinova kamu zvishishandiswa mukati mushiuri kamu shinu kwa nakuita chimwe cho metikaji. Maina Flora Impula vapindire vachisia gorho kuna vagare vopano pabeira kutituka aliwese obatika kana ovoneka achita mshambo uwari mukati mokuchongolera kwa statijo izwari vanuka na kama kugogoma kwenda kama kudekecha kuna droba lokustongaloga lopano pabeira atipano padroba lobeira muno muprovincia yesofala mutengo unokwana kuita gumi imutengo kamo o zvitatijo kana zvino zvi jisimafuru na zvino ajishiba kama kushanda zvakanaka ngondava mchikuchongolewa novandu vokushata moyo. Vagare vomtundu kustonga oga okaya muno muprovincia yesofala vanotonya apa kuti kukalaira kokumu yakadakaja menengera nomagezi kuvira mudrahunda kamu jokusiana siana kwa mutundu uwari izwari ndizvona kamu zvirikuva zvichihuri jasure hukugumuku okudakaja menengera nomagaliro akanaka kumutundu uwari. Ati makore maviri apindari mukati mulaka kujwa nenga mutundu kana okustonga oga mabasa ayawari ndiona kamu alikuva ashinesa shukulu kama alikuti mai izange mozovona kujumutundu kada mdrahunda kamu chakusiana siana kuvira kaya soko iriwari ndiona kamu laibuiwa mukati mokucherekejwa ko zuva lomutundu kama kustonga oga okaya, wakava kama kuchi ivoneka, shishana choviki irapindari, wapiva gari kama umutundu kustonga oga okaya, ati kupandara joa koma basa mazinchi kama kusiana siana, nenga okuma, menengera no magezi, nizona kama zi mbingompini shukuru kamare, shirukuwa kama shivoneka kumutundu uwari. Mambo omutundu kustonga oga o village yokaya vasatari kolimau ndivonam vakoho na kutenda kuti mabasa alipodi kamare nozondozom vagondesa kuti mutundu kustonga oga okaya wakupindirira mukati mokuruda mabasa akadakaja kuitira vagare kamu omutundu uwari vave numagaliro akadakaja kuvira mkaya aya Engar mosoko edo mangwana niyano ngondimi yo chindao.

0: talonga vesera radio kuti mangwana panachi namkuchono ntsiku chitatu muno munzinda opera muli na masenzekero a Mosambola Liga de Sportivo Sofala na Fervaro kumaputu pansiku chitatu ndi Fervaro da Beira na Black Bulls ife a nyumba ya mphepo netileka tayo tachemeresa kuno ku radio mbuya lakasinjezera kuti tipende pangono masenzekero ne amangwana mpaka kuchono mbuya lakasinjezera masikata didi
1: mbuya lakasinjezera titome pa masenzekero wa ntsiku chipiri Liga na Fervaro de Maputo mukudi kiranji pinofuna phatwa nakuti Liga namafunda pano 10 na masera
2: 10 na masera
1: Liga kufuna kuti aphati basa tora kuti akhale na anthu apitirize kafuna kudza pa provincial
2: ndimwene mbuya nizo Fervaro de Maputo ndi mkulu opansoka omusambola mbapo Liga angutoma so kuti kuti mkulu ndi mkulu mashi nzero sasiana mkulu ngapodi khana ngabe nzero mwana makhana nzero
1: khana nzero
2: andi nditine pale iye akabwera ku Maputo mbabwere ifrovere kuti ndikwena kamena Liga na Liga tangu Liga apangiza kusongo kuti ifantilipo Liga apangisa nakosha soli kuti ifitilipo
1: nakosha soli kada sala pangono basi unabusira busana chibalibala
2: ate goleni ni bola dividozo akize pambani pa televizana yabua kuti ndifuna dishogo kumusa hiyo yatairwa anthu ngapalonga pinto nemema kusongo minuto kutenda 4 minuto fatava so stage minuto pa imali bola kumu bagoleswa nguvika kuti iye ligole ndi mwane vyache mbapo akulu akabwera mbaone mwadidi ife tinalonga kuti Fervaro kanyale ndinalonga ngalonga Liga na kanyale so bola ndi 90 minuto nsiku chipili tikuona 90 minuto tinaona bana fula kanyale mbapo iye wakule mbaleka kulonga kuti kwenye katika kamenya Liga tae Liga ndizuno akutamanesha kuti amenye Fervaro o Maputo
1: Liga kutamanesha kuti amenye Fervaro ku Maputo tinapiona pa ntsiku ineyi ntsiku yachipiri
2: ya tinapiona ntsiku yachipiri nyumba ndi nyumba mako ni nyumba mako
1: nyumba ndi nyumba mako
2: ndinaona kuti ankhonda Fervaro anaimbira manje maninga imbira Liga ifembo ntsiku ya kitatu ndimeme manje imbira Fervaro
1: tikafuna kuona masenzekero ne Fervaro da Beira na Liga de Sportiva Fervaro da Beira na Black Bulls mbuya Black Bulls mbuto kutoma Fervaro da Beira mbuto chwiri Fervaro da Beira kwanza kumpindula Black Bull muno pansiku ya chitatu
2: ilima ndikulonga ninga nyabula ine ngabe sine favore Fervaro sine favore Black Bull tai mbapo mpira unamenywa
1: Mpira na menyo.
2: Fervaro nzizuno alikupangiza kuti iwo akumenya bola. Fervaro da Beira. Akupangiza menyo kuti iwo akumenya mpira. Mbapo. Bola ndi bola. Bola yatu zakana nsiku. Siku nangu zakana si Fervaro. Siku nangu zakana ni Fervaro wa mpira. Mbapo. Fervaro joguia anagona tae. Ati nzizuno. Ne akini na mesilino na nzaki ale. Ne madirigenda a Fervaro yale anakaduza na bola ya department ndizuno anagona tai ndizizangu kuti fanu pano ndi ishukune ishi ndi joko ipangiza ifi na kakampia wangabe kuti iwo akaluza Fervaro wa ukampia uja unantawa pangono ya maji akawina aiduze pa kakampia aiduze pa kakampia babu Fervaro na Beira iye utenge iye tenga ganyari nsiku ya domingo nsiku ya chitatu iye Fervaro da Beira I think wina akawina Fervaro da Beira entao apizembu Liga kuliga ne akitembo ninga mamuna o ambusi pontu zwiri o Liga awine babu pepa afa bwe
1: hapa mbuya ngoku kuti Fervaro pa masenzeko ndi mashoguma iri na Black Bull na Fervaro de Maputo sino kuti awine mayireni muno mpera
2: ehe
1: ligambo pano ndi mashoguma iri
2: mashoguma iri
1: ana shogu na Fervaro de Maputo ana shogu na Black Bull
2: ya
1: sabona kuti liga pano
2: apite mbo wo mbesho ampoke simpo ma ponte mawiri ya ma Fervaro adine makaraka Ferroviário tem em da liga. Makaraka Ferroviário ali, a embrimanja liga, kuti liga ka na mpamvu. Então, a começa com branco com meia mesmo. Liga mbrekiluza daí. A kaluza ana passagem uyu mbane mbrekubule. Ana kwira bangono. Akambusa por dizwiri, Ferroviário mbawina. Pongono ana khaduduzi. Ana khaduduzi.
1: Masinzikaro angadoneka muno mbuya ni masinzikaro atasa de Mosambiki. Misoka atasa de Mosambiki, taona hapa kuti Ferroviário na taona ne pochno na Desportivo Songo, na kuti pakati pa ino dziko Mosambiki da sala ndi Ferroviário na Songo.
2: Na Songo andi.
1: Ha? Da sala. Masinzikaro atasa de Mosambiki pontu pakana pona kwa namba famba madidi.
2: Famba madidi.
1: Hapa kuti kira kuti zona nai inati famba madidi mwene. Ma zona nai mera na famba madidi mwene.
2: Ana famba madidi mwene. Ana famba madidi tangwe chakutoma kuti ninganda longa kuti Ferroviário bela ne. Mbangisi kuti amenye akhali campeão pokulo khali campeão isafuleza ingafect aphezo na munthu enene Ferroviário ule tenge wina ne khali ya kuti ule aluze ine tetende mphate ngabe iye tenge wina zona zilembele kuti amenye iye tenge wina Ferroviário bela ne nyendela ule usiwe nyendela usiwe ngabe ningambuliga de sofala kuda kondichita tenga nyenda yeneni mezu mbaimelekonga singale asiwe mwadia usolowa mbu ingombe wafi ngombe mwadia ukuloa hii liga pemba wana singale wana mashekene akumenya kutakale ana unjaumbu kampionata na kumunjaumbu kampionato hii liga tenga wina lina liga tenga wina kuta liga tenga wina uyu akabira muno vilankulu akazamwira muno mbano yu devede akabira ana ndi mbanzake ana akabira muno ana mbane baiya
1: opemba namba opemba
2: ana matatu hawa itinga wina na awini mwina anafabira muno awini mbali kita masanzika ale kita na fevede ona mpulo kabe meyo pa nyumba ana tenga kwina nakute yu akozikhala chakufuna kuza mbinangombo mbinangombo
1: basi mbuya lakasinjezera ifita onana lero tinadikira ntsiku ya masinzikero akhale mbuya lakasinjezera vesera radi mlonga pathanga masinzikero amangwana mpaka nkuchono topangene kuti pa masenzekero adatoma dzulo nsoka wa sound sportiva pa vilankulu zwiri baiye football club de pemba disu ya pakabonga Ferroviário lishinga zitatu Ferroviário wa kunampula disu ya pakabonga pantsiko ya chitatu una sportiva osongo anatambira mashakene shingalo watete anatambira Costa do Sol Ferroviário bonzindo bena anatambira Black Bulls Liga Desportiva Sofala na Tambira Mangwana Nsoka wa Ferroviário wa Kumaputo. Nyaneo ni masinzikera chima kumawiri. Makumea na chibodz, Vilankulu na Tambira Sosan Desportiva wa Pemba, Ferroviário Shinga na Tambira Ferroviário wa Nakala, Shingala na Tambira Mashakene, Songo na Tambira Kusha Tzol, Ferroviário da Bera na Tambira Ferroviário di Maputo, Liga Desportiva Sofala na Tambira Nsoka wa Black Bullisi, Aneo wa Vesera Radio, di masinzikero a Mosambola, ma jornada chimakumer na jornada chimakumer na chibods Mosambola wa chakachino pikupiri makumawiri napi tantatu basara kulonga tangwe ya kampia wa ino provinsa Sofala Teixeira de Pongwe legado kubangene kuti misoka ya União Desportiva Songo na misoka ya a Black Bulls na pangana kuti nsoko na Desportiva wa Songo wa gwera nkono pa masenzekero makulu muno mu Africa na thangwa kuti Songo na Petro wa Luanda muno abuswa ibodzi kuna Petro disi pabonga kuna Songo mbwenye kumapeto kwa sumana pala Songo achita olendo mpaka mbalo mwa Angola kwena kula busana zwiri ipe chita kuti nsoka wa Luanda wa Angola wendi mfendo nango nsokatu munu Mosambiki una Desportivo Songo usale mbwenye udapembera ndi nsoka wa Black Bulls
0: na kuti masinzikana kutoma Black Bulls awina na ibodzi achita busana chibalibale pepe chita kuti nsoko Black Bulls u pembere pakati pa masinzikero a muno mu Africa. Ndifiarra de Mosambique, msa provincial ia Sofala, terukumaza mpangwa zatu pakati pa mpengo ia masinzikero kuno ku Raj Muscat ya ntsiku 10 na zinai lero ndi chiposi. Talonga veserrado kuti pa ntsiku ya dzulu aphala pa nsoko ta chitipungwa busana chibalibale ibodzi-bodzi pamaso pa majeje. Taona pale phinda kutoma pa iwo masenzekero mpaka panaka pomisana na diso pakabonga pakubwerera aphala majeje ndiyo toma na kupangisa na mwana Joao pekapita panoto kwa na 10 na mashano manye 12 ta kubapetu pombo pekapita panoto kwa na makumatana mapfemba pombo pata chitipungwe ndiye damwesa iye chibalibale. Pepe apata kuti phungwa fungise kampionato muno province ya Sofala na ibodzi-bodzi pamaso pa nsoka wa majeje. Tinepa muno province ya Sofala phungwe ndiye labuka pamputo kutoma pa makauno kampionato chakachindi chapekupiri makumi mawiri na pitanthato. Ifi ya Radio Mosambiki kumapetu kwa iu masenzekerane ya ntsiku ya dzulu netidaleka tayo tachedza na amuna kulo kwa na awiri awa ndio ndatapa kuti masenzekero afambatani. Tinepa tibveni mafala titome na mbuya Pedro Serão tikamati malisire na mbuya Kauyo.
3: Masenzekero afamba mwadidi sipepi pikafuna pungu taya kafuna kuti aganyari pindu pia chimwa majeji shokuya ipreparari maningi ndikapunza maadepto apungu kuti po majeji alistaji atwa nae nade na kumenyani matatu na nae afora ipi peoneke majeji ibozi pungu ibozi anta awene azupikisa 50 pontu apunga na parenta wetu pontu simwemo mkapunire uta apungwe akapuna punga na 50 pontu anta brigado mbuyanizo apungwe va preparare jogo para apuramento angamenya tenepa ngai kwenda kunendera.
4: Campeonato ya pera pungwe ir parabéns eita campeonato inozika va ganhar jogo desse tinobona kuti pungwe ya justificar mesmo nyamasi ya iruza majanaka kuti tisu kiri campeonato perdido kiri campeão favorito batamba laoneka bora vaipatar ba, kukupa jao vakwicha maningi ekipa yesi no kwicha ili sujeto ya kusofreti tawana pokutanga pungwe kwazi maloya kontrolar jogo na jere vasi kukunsekiru kugolesa oportunidade ya wana majeji ya golesa mashitrukunaka kuti yangaenda pule pungwe no mpoti kufaliaru kudea porque kwicha kudea inozo complicar jogo faz conta nga mvura eu que falhar jogo galava ainda não domera que deu que chega mas segunda parte Pungue acreditar com o Titi se truculuza mas pode com goleza e a goleza e a empatar mas é de ir parabéns mas é de haver isso não é Titi pode lutar com o Noves mas na Pungue atitendo com o Taco jogo aí Pungue na no Majeje em tradição e não nessa maninga deixa Pungue com Wina kuna majeje, mas pronto, ya conseguir empate, empate ontoyo, ina sabor a vitória, e porque pungwe, na, pra pungwe, sabor a derrota, mas pra majeje, e sabor a vitória. O ar, tu não vai ter a teste de pungwe, kenda kapuru, ya apurahu, e verdadeiro campeão a nível de província de Sofala, vai ter jogo desse, a vesícula né, jogo imwe, tu não pega de parabéns, mas murucho, o treinador, Murito Onyere, oito espetáculo, oito a 90 minutos de forma espetacular. Está aí, galera, com a Venendaro, puro, toana, magiar, procureia. Não é que o Arpa não via na tendência, mas via no jogo, no resultado de pasta. Não, se não dá para assistir puro, no magiar, no Langa Cuti, e zona, isso, tu não é da equipe que representar a zona centro. De forma honesta, de forma transparente. E também tem que melhorar o campo aí para o jogo de apuro, porque campo é caminhava e o ar, ainda segurança para o jogo de apuro. Maneira a zara curar, não nanga curtir. Se é cuna vandalismo, porque Pungue é só campear. Mas imagina, é que digo Pungue na Testa África, apoiar e luz a Pungue. Joga aí do Perungo mais. Então, se for para quitar jogo, do campeonato fase da pool. É bom que a direção do Tejupungo apostar o campo e o Ferroviário da Beira, porque o campo aí ainda proteção. Ainda proteção e qualquer jogo, todo cuidado e pouco. Mas Beira aí de festa, Tejupungo em festa, gato assistir o ar, dito Felipe, ainda é muito espetáculo. Lijo, Antina Massoco, Soto Noveteira, terça-feira que ainda com o jogo entre o Ferroviário e Maputo, na Liga Desportiva de Sofala. Muito estado, sinto na bona, Ferroviário da Beira, Blackburn, gatende tese com pega de cima equipa da província de Sofala.
0: Akala muna kulu mbuya Pedro Senawana mbuya Kahuyo, adacheza nifano kutando pansiku ya Dzulu Domingo, mbalonga batangu kufangu na jile masenzekero apungwe na majeji. Anangu masenzekero na Vesera Radio, Sena Futbol Klube Zitatu, Futbol Klube umunu mzindo Beira isu ya Pakabonga. Pansiku ya Dzulu taona Stella Vermelia Zitatu, Ezapoli Ibodz, Pungwe Ibodz, Majeji Munu Munzinda Wabera Ibodzimbu. Lekante malisi na mpango za WF Bugirambalo Mwakai yazo kuti pansiku ya Dimingu Akademika na Murasa Akademika Zitatu, Murasa Ibodz, mpango wa zenezu tazapasirwa na Mbuya King Tesora. Ndiyo tazapasirwa mpango wa Bugirambalo Mwakai ya munu provincia ya Sofala. Basi ya Vesera Radio na mpangwa zeni za Kaifa Center fika kumapetu. Talonga kote nsoka utashitupungwe pansiku ya Dzulu Busanjiwa bali bozi wa maso pa nsoka wa majeji. Mangwana Liga Disportivo Sofala na tambira nsoka wa Ferroviario kumaputu. Pansiku ya nkuchono nchitatu, Ferroviario da Beira na Black Bulls. Dzulu Domingo pa Mosambola, Ferroviario Lishinga Zitatu, Ferroviario Kunampula Disa Pakabonga. ADV Zwiri, Bahia wa Pemba, isu ya Pakabonga. Ine zinanga ndini nishukari mwa japi, chiposi cha didi.

0: Manudum, yavu, inipa nininga ndabwera kale pambutune mapikiro yavu. Nyama inja kukoma kakamwe. Mwandi mumwene ndinachita mapikiro hapa pandu ya ubale, pachaka chakubalwa, na siku za didi. Ndinachemera mapikiro angu kufunika papandu.
1: Pandu ya ubale, piaka pa kubaliwa. Maria wanga kufunika. Mapikiro nsena na fundisefe kundi ya nyama za mazi, nguku na mazai, njitirajiwa nsiku na nsiku.
0: Ndimu mwene, nsiku na nsiku.
2: Ndimu mwene ande, hii unambaru wako, musafunika mwikibaka yao, penu nyama za mazi, mazai, pa majeru wana mungafuna tuwera kuja, tuwera kala na mhamfu ponti na ungumu wa didi. Makamaka yu Maria, tenepe uchenjino unapatupiwe.
1: Unaona pina gumanika na pia kugula pambuti ya malonda. Leru ndinapika nyama za mazi za kutondoleswa.
0: Nyama ya kutondoleswa?
2: Ndimu mwene. Unagumana nyama za kutondoleswa chaka chosemi. Pondu sakoma, nanju katondolesa sa kwa tansiku zizinji, kuna nyama za mazi.
1: Werani tioni, usazi waka likuti mbatizaji pika, mambu onseni tisasamba manja, pondu mbatisuka pia kuja na mazi ya kuchena. Nyama inga mara tondola, pukuta mbufunga, gope sera nchenji pamu. Mchikalangu chibozi, unaika mafuta, sabola, matimati, sinora na ajo kugwandwa gwandwa. Unachachati sampaka teta pionseni. Ungamaa unaika mafalinya kugwandwa gwandwa. Vundula mwadidi mwini, ika mazi. Gudumi la chikalangu, mbusia pamoto mpaka mapindi 10, mafalinya ngakaladuzi na kutokota, vungaza mapindi ya nyama, rapoyo pangono na munyu. Unasia pitokote, kumala kwa mapindi manomwe ya kuja pitokota.
2: Sakuma kujana nsima, sakara mwadidi kakamwe.
0: Ngapi funika chachatisa, pondu mwavungaza nyama na usuzi, ipi mbya kusiana.
1: Ndimu mwenye Maria, pondu ndachinja bambaya, bandika mafalinya, pia kala mwadidi tae.
0: Ipi kaninga ngapi nesa chita kwachi.
2: Ungafuna kutanewa kali majero nsiku na nsiku, unachita na mazaya kupikiwa, penu na mapindi ya nguku, mbusia chita na nyama. Sapata basa na pionsene pinakala na iwe.
0: Ande, mbapo si majero pandu basi tai. Ndi majero ansiku na siku.
1: Ndi mumweni Maria. Ndi nachinja zina. Mbatilonga majero adidi ansiku zonsene.
3: Yaba kayao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.
4: A TMT tem os melhores preços nos pacotes das plataformas de televisão digital. Veja na TMT os seus canais preferidos. No pacote Nova, pague 235 meticais por mês e veja 26 canais. No pacote Básico, pague 500 meticais por mês e veja 44 canais. E no pacote clássico, pague 695 meticais e veja 60 canais com filmes, notícias, programas infantis e outros. Não perca tempo e dirija-se já a uma loja TMT ou a um revendedor autorizado e compre o seu kit TMT. TMT. O mundo digital em sua casa.
5: Câmara 40, ultra smartphone ou a Tecno. Câmara sono ou a 50 megapixels, não guardado a língua por sua foto de Kumasiko e na Chikumasikati. Flash Snap, e a polícia maridumene panzito pangono, na inteligência artificial e na Chito Reserva Kaliwapo. Câmara 40, Baciano Kutobola, você inteligência artificial de Patabasa. Tecno, o centro que toma o smartphone no África.
6: Afisera kufunika weraniku pandima ya atwe kunzi wapizinchi kumulikira pamfuma njira ya Banko ya Musambiki. Iye ndi mpengu wazi tuwera kufunzi sana. Radio Musambiki, Banko ya Musambiki, tuwera kutitizwe jamaasu kumulikira pa kutumizira na kubiri. Yafungula mpengu na angu ina chumero Methics. Mwatoma karukuiva, Methics, ndi njire wazi inapasa luso nantaba ya kuti antu akwanisi kutumizira na kubiri kubukira pa banku mpaka banku inangu. Kumbukani kuti pansiku muntu halina untaba ya kutumiza kubiri. Bukira pa internet na njire nangu na chamira USSD. Kumbukanu kuti pene papa papaswa ntaba wakuti muntu pansiku na kwanisa kutumiza kubiri. Pantengo ya epikwe madzana mawiri pansiku. Machapu apaswa mpuntaba wakuti pansiku na kwanisa kutumiza kubiri ya kuperingana. Epikwe mazana mashanu ya mbondo. Kumbukanu kuti mabasaneo mpapezi nkabe kulupirwa. Machapo kuli mwinji. Safunika basiene kuzuisa kupatisa kwachi basa. Uyu, ndi taba wa banku ni Mozambique tuwera kutambaru samfuma. Mukafuna kuziwa pezinji. Pitane njeverano na methods. Tuwera kuti pansiku mkwanisi kutumiza kubiri mkwanda kunensa, mkwanda kuchupa, mkwanda kulipira. Izi, ndi zero ya banku ni Mozambique.
7: Sabias que com o Emola podes enviar dinheiro de maneira fácil e sem custos adicionais na transação? É isso mesmo! Envias dinheiro para amigos, familiares ou instituições a qualquer hora para qualquer número 86 ou 87 que a disponibilidade do valor será imediata. Não esperes mais! Pegue agora no teu telemóvel e digita asterisco 898 cardinal, seleciona a opção número 1, transferir para 86 ou 87, digita o número beneficiário e siga as instruções subsequentes. Ou podes usar o aplicativo Emola disponível em Android ou iOS diretamente no teu celular. É simples. Entre nós, sempre foi grátis. Para mais informações, ligue agora para o número 100. Termos e condições aplicáveis. O Emola é rápido, seguro e conveniente.